Jeg håper du har fått en god natts søvn. Det ganske viktig. Det var ikke så mye søvn på kongeparet I går. Hennes kongelige høyhet, dronning Mette Marit, var ikke til stede I Stortinget I går. Hun til observasjon, og kongeparet var også innom Rikshospitalet 2 ganger senest I går kveld. Vi har en annen situasjon som også kan være interessant. Det omkring togstreik eller muligheten for dette.

0: med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestilen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

0: Onsdag 2. september, Nesse Bjørvann i studio igjen, nok en gang. Ny dag, nye muligheter, nye saker. Vi skal holde gående et par timer.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja da. Litt unntak i dag. Det blir ikke en time og 57 minutter, eller? Det er to timer.
1: Ja, vi skal det. Ja. Nå ble jeg så forvirret.
0: Gjør du det?
1: Ja, fordi at du makrelle i tomat fjerner makrellen.
0: Ja, det ser jeg. Det. Spar den, for ja. Den må vi nesten ha en liten prat om.
1: Ja, det må vi nesten, altså. Jeg får jo helt sjokker. Ja, vi er jo på plass da.
0: Yes, og konstaterer at avisen i dag er fulle selvfølgelig, naturlig nok, av stoff om kongefamilien. Jeg tror de må vende og vri på alt som finnes nå, for at det er mange da, vet du, frem til begravelsen onsdag, som skal fylles opp og ja. Stadig vekk nye nyheter, og det er begrenset egentlig hvor mye som skjer hver dag.
1: Ja, men de finner jo ting.
0: Det er jo begrenset mye du kan skrive om denne køen som er til slottskapell og alt det der.
1: Men de finner jo noe, ser det
0: her. Finner noe hele
1: tiden. Det er mye rart. Ja. Vi er på plass da.
0: Vi er det, og alle går an sitt to timer. Heng på.

0: Vi skal se litt på dagen i dag som jo da den 2. september. Kan vi gå fryktelig langt tilbake i tid og prate litt om slaget ved Actium? Det var 31 år før Kristus.
1: Hva var det? Det var et sjøslag, ser du?
0: Ja, det var et sjøslag, og det var et sjøslag mellom Octavius og Marcus Antonius. Slaget fant sted den 2. september 31 år før Kristus i det ioniske hav utenfor den romerske kolonien Actium i Hellas. Skal du med på hvordan de måtte arte seg?
1: Ja, det kan du si.
0: For er det sånn, er det sånn hadde de sånn sorte dameskuter da?
1: Sikkert.
0: Var det sånn noen skuter med sånn løse kanoner på dekket og alt det
1: der? Sikkert nok, men jeg ser jo, de har jo tegnet og malt dette her. Ja. Og det ser ut som de rodde mye. Ja. Til og med de store skipene med rodd, ser jeg. Ja. Selv om de har noen seiler da.
0: Men hvorfor... Ja, jeg tviler på at de hadde motor i den tiden der.
1: Nei, men...
0: Naturlig at de rodde.
1: Ja, men ikke de store, jeg tror jeg gikk på seil og sånn.
0: Ja, men ikke nødvendigvis, for jeg har sett sånne gamle sånne film ifra, og der rodde de, det er sånn skrekkelig lange året.
1: Ja, de satt litt lenger ned, stakk ut midt i båten.
0: Ja, det er fascinerende. Men jeg får meg sånn form som den sorte dame.
1: Ja, det var de nok.
0: På de store.
1: Antakeligvis. Mm. Men hvorfor hette alle Vius...
0: Nei,
1: i den tiden. Jeg
0: har ingen anelse.
1: Octavius og Antonius. Og, tror du hvem som vant?
0: Litt usikker. Da Kleopatra så at Antonius holdt på å tape slaget, trakk hun flåten sin tilbake ut på havet, uten at avfyrte et eneste skudd.
1: Amen.
0: Jeg skjønner ikke, det var mye stoff. Jeg tror vi la det være med det. Vi konstaterer at det var.
1: Ja, det var et stort slag ved Tannenberg, men det var i 1914. Mye slag i dag.
0: Veldig mye slag. Og så satte Terje Pedersen verdensrekord i spydkast med 91,72 meter på Bislett.
1: Vet du noe, at jeg tror jeg det spydkastet, det varte lenge.
0: Ja, det gjorde det. Det var verdens første kast over 90 meter, og 90 meter med et spyd, det er langt.
1: Tror du, vet du?
0: Det er langt.
1: Og jeg tror det, nå er jeg ikke sikker på hvor lenge den rekorden sto, men det tror jeg var noen år, altså.
0: Ja.
1: Verdens første kast, ja. Han slettet, eller forbedret sin egen rekord med 4,5 meter, tror du?
0: Ja.
1: Det er nok så bra, det. Mm. Da var det litt slag.
0: Ja.
1: Men ellers var det lite i dag. Hvem har bursdag i dag?
0: Rekorden ble for øvrig, og tid var dette her, i 64.
1: Ja, de 64, ja.
0: Han ble stående til 1968, ikke lenger enn det, faktisk.
1: Nei, jeg trodde kanskje han ble stående enda lenger.
0: Men... Nå er verdensrekorden, den satte Jan Selesny i 1996 i Tyskland, 98,48 meter. Hvem blir den første over 100?
1: Når var det, sa du?
0: Det var i 96, så den har stått veldig lenge da.
1: Men da kan du jo tenke deg da, hvor vanskelig det er å kaste over 90 meter, tror du?
0: Ja, er det.
1: Det gjorde altså Terje Pedersen i 64.
0: Yes.
1: Bursdagsbarn av dagen i dag, ser vi noe kjent i det her da? Kristin Halvorsen, norsk politiker.
0: Kristin Halvorsen, ja.
1: Kenny Reeves. Kristin Halvorsen, født i 1960, hvor gammel er hun da?
0: Gammel. Hun er gammel og er jo mye eldre enn oss. Ja, hva er det? 8 år eldre enn oss også.
1: Ja, hun er jo for mange og 60.
0: Ja, ja. Nei, jeg tror vi lar det bli med det. Kjetil André Aamodt kan vi gratulere med han.
1: Ja, han begynner å dra på han her.
0: Norsk alpinist, han tror jeg er 60, nei, unnskyld, ikke 60, 55 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kan begynne å dra på han, sånn har du.
0: Nei, ja.
1: Han er ikke like frisk når jeg har kidspill lenger.
0: Nei, han er ikke det. Han er litt stivere i ledden, tror jeg.
1: Gratulerer med han.
0: Vi lar det bli med det. Ja.

0: Det er ikke så lenge siden at Mills tog vekk nesen I majonesen. Vet ikke om du har fått med deg den reklamen?
1: Jo, jeg har det. Har de fjernet nes? Altså, jeg ler jo, så det kostet av den nye Oda-reklamen der da. Ja. Han som har sluttet med butikk, så han skal henge litt. Ja. Sier han til datteren sin. Blir steina, sier han. Jeg synes det morsom. Ja. Og så det jo, altså, har du smakt mayo uten nes?
0: Nei, jeg ikke glad I majonese, jeg liker ikke
1: det. Nei, de gjør jo ikke det, vet du. Men du liker ikke makrell I tomat, eller du?
0: Nei, men har de fjernet makrellen da? Ikke helt, men de har fjernet litt av makrellen I sånn stabbure, makrellfilet.
1: Ja.
0: Fordi at det mangel på makrell, det for lite makrell, så fangstkvoten har jo minsket hvert eneste år I det siste, og da får de problemer med å få nok makrell. Så derfor så senker de makrellinnholdet, og så blir det sikkert masse E-stoff I tillegg.
1: Det ikke nok makrell?
0: Ja, det sånn E-makrell I tillegg.
1: Ja, jeg synes jo det
0: Makrellessens, tror du ikke det blir det?
1: Jo, finnes det kanskje,
0: ja. Nei, ja, men det, altså, de putter jo bare inn en høy med andre rare ting som vi helst ikke skulle ha spist.
1: Ja,
0: det er problemet.
1: Det når du får sånne crab sticks, salat for eksempel, og, sånne, og den slags, det det jo lusig, Frode. Ja, Det jo ikke bra.
0: Nei, så det klart at du får jo I det sunne ting I forhold til den makrellen som igjen da, her, men så spørsmålet om hvor mye usunt får du I det, men det andre som nå kommer til å stappes I.
1: Ja, det vil vi vite det, eller? Ja,
0: eller blir det sånn slafsete, blir det bare sånn, altså makrellfilet spises som syltetøy her etterpå?
1: Ja.
0: For at de har ikke nok makreller I oppe, så det blir litt bløt.
1: Jeg synes jo makrell I tomat skal ha den makrellmengden den har da. Altså, nå jo ikke jeg noe spesielt glad I fisk da, men jeg liker faktisk makrell I tomat.
0: Ja, det er forunderlig.
1: Ja, det veldig rart. Ja. Men da må jeg få majones på altså.
0: Ja, ok. Ja,
1: hvis ikke, så orker jeg ikke gjette makrell I tomat. Ja. Men vi kommer jo ikke til å merke forskjell, sier de da.
0: Nei.
1: Fordi at de kutta jo en 170 grams makrellboks, så kutta de fra makrellinnholdet fra 71% til 60%.
0: Ja.
1: Så de fleste vil nok ikke merke så mye av det, men det skal nok døttes inn noe annet av det.
0: Ja, for altså, det 9% som ja, liksom, da skal erstattes
1: med noe. Mm. Hva da, tenker vi? Blir det da en bresling?
0: Ja.
1: Døtter inn litt bresling på dette her?
0: Ja.
1: Jeg ikke så sikker, men du klar over hvor stabberus makrell blir produsert, han trodde?
0: Nei, jeg har ingen anelse.
1: Han blir produsert I Kungshamn I Sverige, ja. Av alle ting. Ja.
0: Nei, jeg kjente akkurat, det var ikke noe sak som gjorde så voldsomt inntrykk
1: på meg.
0: Det er ikke sånn at jeg må hamstre noen av de boksene som I butikken allerede, for det at jeg spiser jo ikke.
1: Nei, det ikke, men du har smakt det?
0: Nei, det jeg ikke har.
1: Ja, ikke enda?
0: Nei.
1: Nei, men du har smakt sushi-fisk.
0: For jeg var I tvil her for et års tid siden, når jeg skulle prøve makrell I tomat, så jeg kjøpte en boks. Men den kjøleskapet enda. Så da tror jeg bare kastet den, for den har sikkert gått ut på.
1: Men jeg tror kanskje at hvis du skal prøve, så tror jeg kanskje at jeg ville prøve en sånn tube, for den mer hakka og mer finere.
0: Ja, men jeg gjør ikke noe å spise fisk.
1: Nei, men prøv det mer.
0: Jeg er glad I fisk.
1: Prøv.
0: Men jeg hverken glad I tomat eller i majones, så jeg tenker, hvorfor skal jeg da spise det?
1: Nei, det kan jo være fordi at du synes at makrell I tomat godt.
0: Ja, men det blir jo egentlig bare makrellen igjen da. Jeg synes ikke makrell så veldig godt.
1: Nei, du må for aldri ikke prøve.
0: Nei.
1: Ikke hør på meg. Nei. Ikke prøv. Når du har greid deg I 58 år uten å prøve, så kan du la være.
0: Jeg kan ikke egentlig.
1: Jo da.
0: For det finnes jo mye annet som jeg kan spise.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Men det finnes ikke sunda og nøtte.
0: Nei, jeg gjør bort det.

0: Vi skal gå ut av time 1, men ikke fortvil, vi setter straks I gang time 2.
1: Ja, og da leser jeg at er det grisket når ute går I friidrettsleiren, Frode?
0: Ja, med han Varholm som ikke vil stille opp I avslutningen.
1: Ja.
0: Kan det ha sammenheng med at han blir slått en brasilianer 3-4
1: ganger? Det kan være det.
0: Ja. Han egentlig litt sur.
1: Ja, han mest sur.
0: Ja.
1: Så han skal bruke den helgen til å pante flasker I stedet. Ja, han pleier å være flink til det.
0: Eller? Ja, han veldig flink på det.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke helt.
0: Nei, det bare litt snodig. Men ok, jeg tror ikke de tjener dårlig, for å si det sånn.
1: Absolutt ikke. Nei.
0: Vi straks tilbake med time 2.

0: Lunsjmix, time to, nesten blir over i studio på en dag midt i veka, 2. september. Det vil bli litt varierende vær nå fremover, for det, vi jo inne i september.
1: Ja.
0: Og september kan være veldig fin.
1: Ja da.
0: Men det kan også være høst.
1: Ja, jeg merker jo det i dag at styrtbokset, det var det å fortsette på, ja. Men likevel så var litt sånn snek i lufta her.
0: Ja, i morgen tror jeg du vil merke det enda mer, for da blir det nok kaldere på morgenen.
1: Ja, blir det litt sånn griset i været jo da.
0: Ja, det kan nok bli litt regn i morgen, ja. Men du vil komme ut i styrtbokset i 7 grader i morgen.
1: Ja, det kjenner man jo.
0: Det kjenner du.
1: De har unngått togstreik.
0: Ja.
1: Tror du noen som merker det?
0: Nei, togene går ikke allikevel, så det ikke farlig.
1: Nei, jeg tenkte på at det hadde vært verre hvis det var buss.
0: Ja, det
1: har jeg. Det hadde de merket.
0: Ja, du gæren. Altså, nå har du stoppet opp.
1: Ja, de hadde det. Så jeg tror ikke så mange som merker det, men det er jo bra det da.
0: Ja, da. Vi er i gang med time 2. Heng på.

0: Vi er ved veis ende. Dagens lunsjmix rett og slett historie. Vi skal ut I skogen opp I trærne, der helsen vinker. Det blir bare lengre og lengre I det fjerne.
1: Ja, jo, det vet du. Jeg kjenner jo det. Ja. Jeg prøvde å ta noen push-ups her om dagen, tror
0: jeg.
1: Jo, jeg gjorde det.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Og så push-ups?
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve det så lenge siden.
0: Ja, men alle, du må ikke finne podde for det, for det alt synker jo sydover.
1: Jeg skal love deg det.
0: Det blir så sykt tungt.
1: Vet du, Frode?
0: Ja.
1: Fire.
0: Fire. Du klarte fire, ja.
1: Ja, jeg klarte fire.
0: Ja, det skal du være stolt av.
1: Nei, det stor skam.
0: Men det jo nesten fristende, så bare hvorfor startet du med push-ups?
1: Nei, jeg skal bare prøve.
0: For det jo noe av det verste.
1: Ja, men jeg måtte bare prøve. Men jeg bare fikk sjokk.
0: For det at med og det med den jobben vi har, vi bruker jo ikke hendene, vet du.
1: Bruker ingenting.
0: Så vi har jo ingen styrke der.
1: Ingenting. Men skulle, nei, vi gjør ikke det. Ja. Og det var en reality-check uten sidestykke.
0: Du var dårlig humør og sånt, vet du.
1: For en form? Tror du det?
0: Ja, det krise. Det krise.
1: Hvorfor sa jeg det her da? Ja, ja. Men nei, det helsen vinker ikke til fjerne. Ja. Det noe annet som vinker til fjerne, Frode.
0: Jeg har liksom tenkt på noe der, at det styrtelig morsomt å ha gått I gang med sånn prosjekt nå, sommerkroppen 2027.
1: Ja.
0: Bare for sett det. Altså,
1: så vi fikk til.
0: Ja, ja. Altså bestemt seg for så mange dager skal du i treningsstudio I løpet av uke.
1: Ja, så bedriver med fysisk postring.
0: Og så skal du ha et visst program, vi måtte satt opp et program, ja. Som vi skal gå igjennom. Og se hva det hadde ført til.
1: Og man kunne greie det, og så man så ut i shorts bare å jobbe neste år. Det ikke bra I år I hvert fall, jeg kan love det.
0: Nei, og det blir ikke noe bedre.
1: Og så kommer vinteren og høsten nå, ja. Senekvelder, mørkt, ja. Dårlig vær,
0: ja. En serie på
1: sofa
0: på,
1: og litt sånn en 200 grams.
0: Ja, hjelpes.
1: Du, det sommerkroppen bare får være.
0: Ja, jeg tror det. Vi prøver oss igjen I morgen.
1: Ja. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Tenk, bare tenk at vi halvveis gjennom uka allerede, og nå vi sannelig halvveis gjennom her også. Jeg følte at det liksom maks 5 minutter siden jeg sa hei her, og så velkommen inn, men nå har allerede en time flydd av gårde. Jeg skylder på det, eller jeg skylder ikke på det, jeg gir deg fortjenesten på at tida flyr og at det så koselig her, for du et godt selskap. Jeg håper du har lyst til å være med meg videre i dag også. Jeg heter Hanne, og ja, vi bare gønner på en time til.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Onsdag 2. september, Nessa Bjørvann I studio igjen, nok en gang. Ny dag, nye muligheter, nye saker. Vi skal holde gående et par timer.
1: Ja, vi skal det.
0: Ja da. Helt unntak I dag. Det blir ikke en time og 57 minutter heller. I to timer.
1: Ja, vi skal det. Ja. Nå ble jeg så forvirret.
0: Har du det?
1: Ja, fordi at du makrelle I tomat fjerner
0: makrellen. Ja, det ser jeg. Det, spar den, for ja. Det må vi nesten ha en liten prat om.
1: Ja, det må vi nesten, ja. Altså. Det får jo helt sjokker.
0: Ja.
1: Ja, vi jo på plass da.
0: Yes, og konstaterer at avisen I dag fulle selvfølgelig, naturlig nok, av stoff om kongefamilien. Jeg tror de må vende og vri på alt som finnes nå, for det mange da, vet du, frem til begravelsen onsdag, som skal fylles opp og ja. Stadig vekk nye nyheter, og det begrenser egentlig hvor mye som skjer hver dag.
1: Ja, men de finner jo ting...
0: Det begrenser hvor mye du kan skrive om denne køen som til Slottskapell og alt det der.
1: Men de finner jo noe, ser det her.
0: Finner noe hele tiden.
1: Det mye rart.
0: Ja.
1: Vi på plass da.
0: Vi det, og alle går an I to timer. Heng på.

0: Vi skal se litt på dagen i dag, som jo da den 2. september. Kan vi gå fryktelig langt tilbake i tid og prate litt om slaget ved Actium? Det var 31 år før Kristus.
1: Hva var det? Det var et sjøslag, ser du?
0: Ja, det var et sjøslag, og det var et sjøslag mellom Octavius og Marcus Antonius. Slaget fant sted den 2. september 31 år før Kristus, i det ioniske hav,
1: ja,
0: utenfor den romerske kolonien Actium i Hellas. Skal du ha med på hvordan det måtte arte seg?
1: Ja, det kan du si.
0: For er det sånn, hadde de sånn sorte dameskute da?
1: Sikkert.
0: Var det sånn noen skute med sånn løse kanoner på dekk og alt det
1: der? Sikkert nok, men jeg ser jo, de har jo tegnet og malt dette her. Ja. Og det ser ut som de rodde mye.
0: Ja.
1: Til og med de store skipene med rodd, ser jeg.
0: Ja.
1: Selv om de har noen seiler da. Men hvorfor...
0: Jeg tviler på at de hadde motor i den tiden der. Nei, men... naturlig at de rodde.
1: Ja, men ikke de store, jeg tror jeg gikk på seil og sånn.
0: Ja, men ikke nødvendigvis, for jeg har sett sånne gamle sånne film ifra, og der rodde de, det er sånn skrekkelig lange året.
1: Ja, de satt litt lenger ned, stakk ut midt i båten.
0: Ja, det er men jeg ser for meg en sånn form som den sorte dame.
1: Ja, det var de nok.
0: På de store.
1: Antakeligvis. Mm. Men hvorfor hette alle Vius?
0: Nei,
1: i den tiden.
0: Har ingen anelse.
1: Octavius og Antonius og... tror du hvem som vant?
0: Litt usikker. Da Kleopatra så at Antonius holdt på å tape slaget, trakk hun flåten sin tilbake ut på havet, uten at avfyrte et eneste skudd.
1: Ja, vel.
0: Jeg skjønner ikke, det var mye stoff. Nei, det tror vi la det være med det. Vi konstaterer at det var.
1: Ja, det var et stort slag ved Tannenberg, jo. Men det var i 1914. Mye slag i dag.
0: Veldig mye slag. Og så satte Terje Pedersen verdensrekord i spydkast med 91,72 meter på Bislett.
1: Vet du noe, at jeg tror jeg det spydkastet, det varte lenge.
0: Ja, det gjorde det. Det var verdens første kast over 90 meter, og 90 meter med et spyd, det er langt.
1: Tror du, vet du?
0: Det er langt.
1: Og jeg tror det, nå er jeg ikke sikker på hvor lenge den rekorden sto, men det tror jeg var noen år, altså.
0: Ja.
1: Verdens første kast, ja. Han forbedret sin egen rekord med 4,5 meter, tror du.
0: Ja.
1: Det er nok så bra, det.
0: Mm.
1: Det var en litt slag.
0: Ja.
1: Men ellers var det lite i dag. Hvem har bursdag i dag? Da,
0: rekorden ble forøvrigt, og tid var dette her, i 64.
1: Ja, de 64, ja.
0: Han ble stående til 1968, ikke lenger det, faktisk.
1: Å nei, jeg trodde kanskje han ble stående enda lenger.
0: Men... nå er verdensrekorden, den satte Jan Selesny i 1996 i Tyskland, 98,48 meter. Hvem blir den første over 100?
1: Når var det, sa du?
0: Det var i 96, så den har stått veldig lenge da.
1: Men da kan du jo tenke deg da, hvor vanskelig det er å kaste over 90 meter, Frode.
0: Ja, det er det.
1: Det gjorde altså Terje Pedersen i 64.
0: Yes.
1: Bursdagsbarn av dagen i dag, ser vi noen kjente her da. Kristin Halvorsen, norsk politiker.
0: Kristin Halvorsen, ja.
1: Kenny Reeves. Kristin Halvorsen, født i 1960, hvor gammel er hun da?
0: Gammel. Hun er gammel og mye eldre enn oss.
1: Ja,
0: 8 år eldre enn oss også.
1: Ja, hun er jo for mange og 60.
0: Ja, ja. Nei, jeg tror vi lar det bli med det. Kjetil André Aamodt kan vi gratulere med han.
1: Ja, han begynner å dra på han her.
0: Norsk alpinist, han tror jeg er 60, nei, unnskyld, ikke 60, 55 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kan begynne å dra på han, sånn at du.
0: Nei, ja.
1: Han er ikke like frisk når jeg har vært spill lenger.
0: Nei, han er ikke det. Han er litt stivere i ledden, tror jeg.
1: Gratulerer med han.
0: Vi lar det bli med det. Ja.

0: Det ikke så lenge siden at Mills tog vekk nesen I majonesen. Vet ikke om du har fått med deg den reklamen?
1: Jo, jeg har det. Har de fjernet nes? Altså, jeg ler jo, så det kostet av den nye Oda-reklamen der da. Ja. Han som har sluttet med butikk, så han skal henge litt. Ja. Sier han til datteren sin. Blir stein da, sier han. Jeg synes det morsomt. Ja. Og så det jo, altså, har du smakt mayo uten nes?
0: Nei, jeg ikke glad I majonese, jeg liker ikke
1: det. Nei, de gjør jo ikke det, vet du. Men du liker ikke makrell I tomat, eller du?
0: Nei, men har de fjernet makrellen da? Ikke helt, men de har fjernet litt av makrellen I sånn stabbure, makrellfilet.
1: Ja.
0: Det... Fordi at det mangel på makrell, det for lite makrell, så fangstkvotene har jo minsket hvert eneste år I det siste, og da får de problemer for nok makrell. Så derfor så senker de makrellinnholdet, og så blir det sikkert masse E-stoff I tillegg.
1: Det ikke nok makrell?
0: Ja, det sånn E-makrell I tillegg.
1: Ja, jeg synes jo det
0: Makrellessens, tror du ikke det blir det?
1: Jo, finnes det kanskje,
0: ja. Ja, men det, altså, de putter jo bare inn en høy med andre rare ting som vi helst ikke skulle ha spist.
1: Ja,
0: det som problemet.
1: Det når du får sånne crab sticks, salat for eksempel, og, sånne, og den slags, det det jo lus I, Frode. Ja. Det jo ikke bra.
0: Nei, så det klart at du får jo I det sunne ting I forhold til den makrellen som igjen da, her, men så spørsmålet om hvor mye usunt får du I det, men det andre som nå kommer til å stappes I.
1: Ja, det vil vi vite det, eller? Ja,
0: eller blir det sånn slafsete, blir det bare sånn, altså, altså makrellfilet spises som syltetøy her etterpå?
1: Ja.
0: For at de har ikke nok makreller I oppe, så det blir litt bløt.
1: Jeg synes jo makrell I tomat skal ha den makrellmengden den har da. Altså, nå jo ikke jeg noe spesielt glad I fisk da, men jeg liker faktisk makrell I tomat.
0: Ja, det er forunderlig.
1: Ja, det veldig rart. Ja. Men da må jeg få majones på altså.
0: Ja, ok. Ja,
1: hvis ikke, så orker jeg ikke gjette makrell I tomat. Ja. Men vi kommer jo ikke til å merke forskjell, sier de da.
0: Nei.
1: Fordi at de kutta jo en 170 grams makrellboks, så kutta de fra makrellinnholdet fra 71% til 60%.
0: Ja.
1: Så de fleste vil nok ikke merke så mye av det, men det skal nok døttes inn noe annet av, Frode.
0: Ja, for altså, det 9% som, ja, som da skal erstattes
1: med noe. Mm. Hva da, tenker vi? Blir det da en bresling?
0: Ja.
1: Døtter inn litt bresling på dette her?
0: Ja.
1: Jeg ikke så sikker, men du klar over hvor stabberus makrell blir produsert, han trodde?
0: Nei, jeg var ingen annen.
1: Han ble produsert I Kungshamn I Sverige, ja. Av alle ting. Ja.
0: Nei, jeg kjente akkurat, det var ikke noe sak som gjorde så voldsomt inntrykk
1: på meg.
0: Det ikke sånn at jeg må hamstre noen av de boksene som I butikken allerede, for det at jeg spiser jo ikke.
1: Nei, det ikke, men du har smakt det?
0: Nei, det jeg ikke har.
1: Ja, ikke enda?
0: Nei.
1: Nei, men du har smakt sushi-fisk.
0: For jeg var I tvil her for et års tid siden, når jeg skulle prøve makrell I tomat, så jeg kjøpte en boks. Men den kjøleskapet enda.
1: Ærlig, ja.
0: Så tror jeg kastet den, for den har sikkert gått ut på.
1: Men jeg tror kanskje at hvis du skal prøve, så tror jeg kanskje at jeg ville prøve sånn tube, for den mer hakket og mer finere.
0: Ja, men jeg gjør ikke noe å spise fisk.
1: Nei, men prøv det mer.
0: Jeg er glad I fisk.
1: Prøv.
0: Men jeg hverken glad I tomat eller i majones, så jeg tenker, hvorfor skal jeg da spise det?
1: Nei, det kan jo være fordi at du synes at makrell I tomat godt.
0: Ja, men det blir jo egentlig bare makrellen igjen da. Jeg synes ikke makrell så veldig godt.
1: Nei. Nei, du må for aldri ikke prøve.
0: Nei.
1: Ikke hør på meg. Nei. Ikke prøv. Når du har greid deg I 58 år uten å prøve, ja. Så kan du la være.
0: Jeg kan ikke egentlig.
1: Jo da.
0: For det finnes jo mye annet som jeg kan spise.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Men det finnes ikke sunda og nøtte.
0: Nei, jeg gir bort det.

0: Vi skal gå ut av time 1, men ikke fortvil, vi setter straks I gang time 2.
1: Ja, og da leser jeg at er det griskhet nå utegår I friidrettsleiren, Frode?
0: Ja, han Varholm som ikke vil stille opp I avslutningen.
1: Ja.
0: Kan det ha sammenheng med at han blir slått en brasilianer
1: 3-4 ganger? Kan det være det? Ja.
0: Han egentlig litt sur.
1: Ja, han mest sur. Ja. Så han skal bruke den helgen til å pante flasker I stedet. Ja, han pleier å være flink til det.
0: Ja, han veldig flink på det.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke helt.
0: Nei, det bare litt snodig. Men ok, jeg tror ikke de tjener dårlig, for å si det sånn.
1: Ja, absolutt ikke. Nei.
0: Vi straks tilbake med time 2.

0: Lunsjmix, time to, neste bjørende studio på en dag midt i veka, 2. september. Det vil bli litt varierende vær nå fremover, for det, vi jo inne i september.
1: Ja.
0: Og september kan være veldig fin.
1: Ja da.
0: Men det kan også være høst.
1: Ja, jeg merker jo det, dagens styrtbuksa, det var jo fortsatt på, ja. Men likevel så var litt sånn sneke i lufta her.
0: Ja, i morgen tror jeg du vil merke det enda mer, for da blir det enda kaldere på morgenen.
1: Ja, blir det litt sånn griset i været jo da.
0: Ja, det kan nok bli litt regn i morgen, ja. Men du vil komme ut i styrtbuksa i 7 grader i morgen.
1: Ja, det kjenner man jo.
0: Det kjenner du.
1: De har unngått togstreik.
0: Ja.
1: Tror du noen som merker det?
0: Nei, togene går ikke allikevel, så det jo ikke farlig.
1: Nei, jeg tenkte på det hadde vært verre hvis det var buss.
0: Ja, det
1: har jeg. Det hadde de merket.
0: Ja, du gæren. Altså, noen har du stoppet opp.
1: Ja, de hadde det. Jeg tror ikke så mange som merker det, men det er jo bra det da.
0: Ja, da. Vi er i gang med time 2. Heng på.

0: Wat kom het dan? Hvor ikke kortet mitt mor?
1: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen. Onsdag klokka 18 er det klart igjen for dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: tøffere blir det nesten ikke. Harold Taylor som lurte på om Sadie ville komme tilbake.
1: Ja, det er så tøft å høre Harold Taylor igjen at det... Ja, vi skal til en skikkelse som holder hus i Getsemane i Arkansas. En fyr som heter, jeg tror det er en mann, en original tror jeg, som heter Shuga. Og det er visst nok en kar som Bobby Rush lir å ha samtaler med, så sier Soga i hvert fall. Og Bobby Rush er jo med på den nye skiva til Billy Jeter som heter Dreamland, og kommer om to uger.
0: Men du vet jo hvem som var i Getsemane nå, altså.
1: Ja. Ja. Ja, jeg gjør det. Men det var ikke den Getsemane.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Men amerikanerne, de rapper jo sånn navn alltid, sånn at det er et Getsemane i Arkansas, altså. Og Billy Jeter fra den nye scenen som heter Dreamland, han har med seg Bobby Rush, og de synger om Sugar.